ni kombela ku hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku Xikwembu a xi ku humeleleni loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la? Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mitwanyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri Xikwembu xi ku pfuna.